Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Kosovski radio.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: FM Play.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. Usorski radio.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
3: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
4: Hranilica za ptice. Čitam knjigu dok čekam autobus. Stvarima sam zauzela i drugu polovinu klupe. Prekida me čikica koji se upravo približio. Gospodična, mogu li sjesti? Naravno, izvolite. Požurih da pomjerim stvari i vratih se čitanju. Nakon par minuta, krajičkom oka primijetim da nešto baca na ulicu. Nije me pretjerano zanimalo što, jer sam željela posvetiti se čitanju, za koje inače nisam imala vremena. Ipak, pogledala sam ga kada je ustao pokupiti kesu koja mu ispala i tada sam shvatila da je hranio golubove. Pogledao me i rekao, i oni su živa bića. Nasmijala sam se i pogledala ga bolje. Imao je 70 godina, slamnati šešir i onaj unutarnji mir kakav rijetko susrećete. Znate, u Švedskoj su na svakom koraku hranilice za ptice. Švedi su divni ljudi, dobri, skromni, brinu o drugima. Ne kao kod nas. Ovdje ljudi prije bacili hranu nego je dali nekom drugom živom biću. Zatvorih knjigu iste sekunde. Slušala sam već slične priče o Švedskoj i neko vrijeme razmišljam o nastavku školovanja negdje o tom dijelu Europe. Posebno me fascinira ta sistemska briga prema životinjama, jer tada znam da se briga o ljudima podrazumijeva. Ipak, zanimalo me je što je to što jednoj duši balkanskoj u Švedskoj možda može nedostajati. Vi živite u Švedskoj, upita ga. Da, već 20 godina. Ali želim uskoro vratiti se u Gradišku. Tamo imam kuću. Sin želi da je prodamo i da kupimo neku na moru. Ako tako bude, živjet ću na moru. A zašto se vraćate? Imate li koga tamo? Upitah radoznalo. Da, ženu. Ona ne želi vratiti se. Ženama je u Švedskoj lijepo. Sin mi je u Americi. Lagao bih svako ko bi rekao da u Švedskoj nije dobro. Ali znate, nije dobro ono što je dobro, već ono što želite, reče i osmijehnu se.
3: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

Mirka, ljubavi jedina moja ti. Ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi? Da ti svirka, Mirka, možda bi i sve

Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Usorske radiovalove. Danas prvoga dana mjeseca rujna ove 2026. godine. Inače, današnji dan je 244. dan u ovoj 2026. godini. Utorak je, po svemu sudeći, jutro se osvanuo onako lijep dan, ako je sudeći po onoj staroj, po jutru se poznaje dan, danas bi mogao biti ugodan dan.

Evo, ne znam kako je to u krajima koji su malo dalje od ovog našeg kraja u kojem mi živimo, usorskog kraja, ali gledamo, jutro se jako lijepo jutro opuštajuće. Pa bilo bi dobro koje određeno vrijeme ovoga jutra malo provesti u prirodi, da čujete taj jutarnji zvuk, taj jutarnji cvrkut ptica tamo negdje u prirodi i šapat onaj koji donose šume. Evo, ja sam imao osjećaj to jutro i sreću to doživjeti, stoga o tome govorim jutros. Dobri moji, dobro jutro, dobro došli. Do 9 sati je sat uz jutarnju kavicu, naše redovite servisne informacije. Od 9 do 12 družimo se kroz emisije u kojima se hitamo hitovima. Od 9 izvornjaci, od 10:30 zabavnjaci, od 12:30 narodnjaci. Od 12:30 naša redovita informativna emisija Svijet u retrovizoru. Malo ćemo u toj emisiji prošarati svjetske teme i događaje. Od 13:00 su pjesmice koje ste poželjeli kroz hit Dana narodnjaka. Od 14:00 započinje na naš popodnevni dio programa. A što se tiče, danas je utorak, tematska emisija u popodnevnom dijelu programa je Živa vjera. Živo vjeru emitiramo od 17:05 i od 21 sata, vrijeme od 16:00, svakako ispunit ćemo vašim željama, čestitkama i pozdravima. Kada su u pitanju ostale naše rubrike, što možemo izdvojiti, kapi za dušu 15:30, 15:45 dogodilo se na današnji dan. Što se tiče naših vijesti, njih ćemo emitirati od 9, 11, 15, 17 i 19 i 40. Kapi za dušu, kao što smo rekli, 15:30 u jutarnjem dijelu od 7:45. Dogodilo se na današnji dan 15:00 i u 8:30, evo, uz jutarnju kavicu. Eto tako, malo smo to sve izmiješali. Uglavnom, poštovani slušatelji, bilo bi nam drago kada biste neko određeno svoje vrijeme proveli uz valove usorskog radija. Dobro jutro, dobrodošli na valove Radio Usore. Danas čestitamo Ivani Vrdoljak Vani rođendan. Rođena je 1970. godine. Dakle, Vana, sretan ti rođendan, a vas, poštovani slušatelji, pozdravljamo ovoga jutra njenom pjesmom Kao košuta. Dobro jutro, dobro došli na valove Usorskog radija. Ostanite uz nas.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju, oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce. Oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora, na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na

0: oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.
1: U stajnoj cestama iz Automoto Saveza Laobošnjak. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje, Dobropolje Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog izvođenja radova na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, promet je preusmjeren u preticanu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje, Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik i Buna Stolac. Danas počinje nova školska godina, pa sve vozače molimo da posebnu pozornost obrate na djecu pješake, posebice one najmlađe koji po prvi puta postaju aktivni sudionici u prometu. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stajnoj cestama iz informativnog centra.
2: Kad piješ, ne vozi.
3: I kad piješ i kad voziš.
4: Slušaj Radio Usoru.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1159. godine umro papa Adrian IV. Jedini Englez koji je biran za poglavara katoličke crkve. Na današnji dan 1870. godine u bici kod Sedana u francusko-pruskom ratu Prusi su pod zapovjedništvom Helmuta von Moltkea nanijeli težak poraz trupama francuskog cara Napoleona III. Što je dovelo do pada drugog carstva. Na današnji dan 1873. godine rođen Dinko Šimunović, hrvatski književnik. Na današnji dan 1888. rođen Andrija Štampar, hrvatski liječnik, specijalist higijene i socijalne medicine. Na današnji dan 1900. godine Velika Britanija anektirala Južnoafričku republiku. Na današnji dan 1923. u potresu koji je potpuno razorio japanski grad Yokohamu i gotovo uništio Tokio, poginulo je najmanje 142.000 ljudi, a 2,5 miliona je ostalo bez domova. Na današnji dan 1962. godine u potresu u sjeverozapadnom Iranu razoreno je više od 300 sela, a poginulo je 12.000 ljudi. Na današnji dan 1969. godine grupa oficira s pukovnikom Muammarom Gaddafijem na čelu oborila je s vlasti kralja Libije Idrisa I. i proglasila republiku. Na današnji dan 1972. godine američki velemajstor Robert Fischer u meču u Reykjaviku pobjedio ruskog velemajstora Borisa Spaskoga rezultatom 12:5:8 i postao 11. prvak svijeta u šahu. Titulu je izgubio bez meča 3. travnja 1975. godine kada je odbio prihvatiti uvjete Međunarodne šahovske federacije. Na današnji dan 1974. godine Anastasio Somoza izabran za predsjednika Nikaragve. Na današnji dan 1983. godine sovjetski borbeni zrakoplov je blizu poluotoka Sahalin oborio južnokorejski zrakoplov Boeing 747 u kojem je poginulo svih 240 putnika i 29 članova posade. Na današnji dan 1993. godine u Ženevi propali pregovori o okončanju 17-mjesečnog rata u Bosni i Hercegovini, pošto su predstavnici Bošnjaka odbacili mirovni plan međunarodnih posrednika o podjeli zemlje. Na današnji dan 1999. godine UNHCR priopćio da je od lipnja, kada su okončani sukobi na Kosovu, oko 200.000 Srba i Roma napustilo tu pokrajinu, a da se na Kosovo vratilo 772.300 Albanaca izbjeglih tijekom višemjesečnih sukoba. Na današnji dan 2003. godine Nizozemska je postala prva država na svijetu u kojoj je marihuana u slobodnoj prodaji i ona se može kupiti kao lijek za bolesnike od raka ili AIDS-a. Na današnji dan 2004. godine u Beslanu u Sjevernoj Osetiji skupina otmičara zauzela je školu i za taoce uzela učenike, nastavnike i roditelje. U trodnevnoj drami i akciji oslobađanja talaca stradalo je više od 300 civila, od toga 172 djeteta, a više od 1200 osoba je ozlijeđeno. Na današnji dan 2010. godine u govoru nacije američki predsjednik Barack Obama objavio da je borbena misija SAD-a u Iraku okončana i da odgovornost za sigurnost u toj zemlji prelazi na Iračane.
0: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

U satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, došli smo i do horoskopa za ovaj prvi rujanski dan. Prvi znak ovan, posao. Dan će vas usmjeriti na novac, obveze i konkretne rezultate, dok će istodobno biti mnogo posla koji treba organizirati. Moguće je da ćete morati rješavati financijsko pitanje koje ste ranije odlagali. Jedan razgovor može donijeti korisno rješenje, ali nemojte dozvoliti da vas nečiji pritisak natjera na ishitrenu odluku. Ljubav. Slobodni, mogli biste obnoviti komunikaciju sa osobom s kojom je ranije ostalo nešto nedorečeno. Privlačnost može postojati, ali danas neće biti lako ignorirati ono što vas je ranije udaljilo. Zdravlje, moguća je napetost u predjelu želudca i grudnog koša, naročito ako budete potiskivali nervozu. Prijat će vam mirni ritam i redovni obroci. Bik, posao. Vaše potrebe i planovi bit će u prvom planu, ali neće sve ići onako brzo kako ste zamislili. Jedna informacija mogla bi promijeniti način na koji gledate na posao ili neku suradnju. Dobar je trenutak da precizirate što želite, umjesto da prihvaćate tuđe uvjete bez pregovora. Ljubav, slobodni. Netko bi mogao pokazati interesiranje, ali ćete željeti prvo vidjeti koliko su riječi usklađene s postupcima. Dan nije za forsiranje. Zdravlje, ne preskačite odmor zbog obveza. Blizanci, posao. Mnogo toga odvijat će se iza stjene, pa ćete imati potrebu za neke odluke. Prvo dobro promislite prije nego što ih priopćite. Moguće je vraćanje na staru poslovnu temu, dokument ili razgovor koji nije dobio završetak. Istodobno, jedan neočekivan razvoj događaja može vam promijeniti plan za naredne dane. Ljubav, u odnosima će vam više prijati mir nego objašnjavanje. Partner može primijetiti da ste mislima negdje drugdje. Slobodni, mogli biste razmišljati o osobi iz prošlosti ili obnoviti kontakt koji je neko vrijeme mirovao. Zdravlje, dan vam može donijeti mentalni umor, nemiran san ili potrebu za povlačenjem. Posebno pazite da iscrpljenost ne prikrijete pretjeranom aktivnošću. Rak, posao. Pred vama je dan sa dosta komunikacije, dogovora i praktičnih zadataka, ali ćete morati biti pažljivi u razgovorima s nadređenima ili osobama koje odlučuju o vašem statusu. Jedna poslovna obveza mogla bi zahtijevati više vremena nego što ste očekivali. Dobro ćete proći ako budete direktni ili bez ulaska u nepotrebne sukobe. Ljubav, oni u vezama mogli bi kroz razgovor riješiti nešto što je prethodnih dana opterećivalo. Slobodni, moguće je poznanstvo preko prijatelja, društva ili neke zajedničke aktivnosti, ali neće svako novo lice automatski probuditi vaše interesiranje. Zdravlje, moguća je veća potreba za snom i povlačenjem od buke. Lav, posao. Mogli biste razgovarati o zaradi, naplati ili promjeni financijskih uvjeta. Dobar je dan za pravljenje računice, ali ne za impulzivne kupovine ili obećanja koja bi vas kasnije obvezala. Ljubav. Oni u vezama mogli bi željeti više nježnosti i vremena na samo s partnerom. Slobodni. Moguće zanimljiv razgovor sa osobom iz neposrednog okruženja, ali će se priča razvijati postupno. Nećete danas biti raspoloženi za površno udvaranje. Zdravlje, umor bi se mogao najprije pokazati kroz manjak koncentracije. Djevica, posao. Bit ćete veoma usmjereni na posao, imat ćete potrebu da stvari budu urađene točno i na vrijeme. Moguće je da ćete danas morati ispraviti nešto što je netko drugi propustio. Istodobno, jedan neočekivan zahtjev može poremetiti plan, pa ostavite dovoljno prostora za promjene. Ljubav, oni u vezama mogli bi biti zahtjevniji prema partneru nego inače, posebno ako osjećaju da sami nose previše obveza. Zdravlje, moguće su tegobe povezane s varenjem crijevima ili napetošću u trbuhu. Neredovni obroci danas bi vam posebno teško pali. Vaga, posao. Dan možete više koristiti za pripremu, analizu i rješavanje stvari koje nisu vidljive drugima, nego za veliko pokazivanje rezultata. Moguće je da ćete dobiti informaciju koja će vas natjerati da promijenite raniji plan. Ne žurite sa objavljivanjem odluke dok ne provjerite sve što je potrebno. Ljubav, oni u vezama mogli bi poželjeti više privatnosti i vremena samo

za sebe i partnera. Slobodni, mogli biste razmišljati o nekome s kim je komunikacija ranije prekinuta. Moguće je da se ponovno uspostavi kontakt, ali ne morate odmah znati što želite od tog odnosa. Zdravlje, dugo sjedenje, moglo bi pojačati osjećaj napetosti. Škorpion, posao, dan će biti koristan za kontakte s ljudima, dogovore i rad na projektima koji uključuju veći broj osoba. Jedna osoba iz vašeg poslovnog kruga mogla bi neočekivano promijeniti stav, pa ćete se morati prilagoditi. Ipak, imate dobru mogućnost da kroz razgovor pronađete rješenje koje svima odgovara. Ljubav. Oni u vezama mogli bi željeti više zajedničkog vremena i razgovora o budućim planovima. Slobodni, poznanstvo preko prijatelja ili društvenog kruga moglo bi vam privući pažnju, ali ćete željeti prvo vidjeti da li postoji stvarna kompatibilnost. Zdravlje, obratite pažnju na psihofizičku napetost i regeneraciju organizma. Ako osjećate iscrpljenost, danas nije dan za forsiranje. Strijelac, posao. Moguće je da dobijete zadatak koji će vas staviti u prvi plan ili zahtijevati da preuzmete veću odgovornost. Iako će pritisak biti prisutan, imate mogućnost da pokažete da možete iznijeti zahtjevniju situaciju. Ljubav. Oni u vezama mogli bi razgovarati o tome kako da usklade privatni život sa ambicijama i obvezama. Slobodni. Mogli biste upoznati nekoga kroz posao ili profesionalni kontakt, ali ne mora odmah otpočeti romantična priča. Zdravlje, obratite pažnju na kukove i butine, posebno ako dugo sjedite ili naglo povećate fizičku aktivnost. Lagano razgibavanje bi vam prijalo. Jarac, posao, bit ćete usmjereni na širu sliku i na pitanje što dalje. Moguće je da ćete rješavati dokumentaciju, planirati put ili poslovnu obvezu povezanu s inozemstvom. Nešto što ste smatrali završenim moglo bi se vratiti na sto zbog izmjene detalja. Ljubav, oni u vezama mogli bi razgovarati o zajedničkim planovima, putovanju ili odluci koja mijenja vašu svakodnevicu. Slobodni, mogli biste se zainteresirati za osobu drugačijeg životnog iskustva ili nekoga tko nije iz vašeg neposrednog okruženja. Zdravlje, moguća je ukočenost u leđima i zglobovima, posebno ako dan provedete sjedeći. Obratite pažnju na držanje tijela. Vodenjak, posao. Dan donosi intenzivnije bavljenje novcem koji dijelite s drugima, dugovanjima, kreditima ili financijskim obvezama. Jedna odluka mogla bi zahtijevati hladnu procjenu bez obzira na pritisak druge strane. Dobar je trenutak da razjasnite ono što je do sada bilo neprecizno. Ljubav. Oni u vezama mogli bi otvoriti veoma intimnu temu i razgovarati o povjerenju. Slobodni, mogli biste osjetiti snažnu privlačnost prema osobi koju nećete odmah moći lako pročitati. Zdravlje, moguća je psihička napetost koja se može odraziti na san i sposobnost opuštanja. Ne pretrpavajte večernje sate obvezama i informacijama. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao. Suradnja će danas biti važnija od samostalnog rada. Jedan razgovor može pokazati da se vi i druga strana ne slažete oko prioriteta, ali upravo kroz otvoren dogovor možete doći do korisnog rješenja. Nemojte preuzimati odgovornost za nešto što nije jasno dogovoreno. Ljubav. Slobodni, moguće je novo poznanstvo, ali će više zavisiti od toga koliko ćete biti spremni izaći iz svoje uobičajene rutine. Netko bi mogao ostaviti snažan dojam, ali će se pravi kvalitet kontakta pokazati kroz vrijeme. Zdravlje, obratite pažnju na stopala, zadržavanje tečnosti i osjetljivost organizma na iscrpljenost. I bilo je to sve što se tiče horoskopa za ovaj prvi rujanski dan. Mi vam u svakom slučaju ostanite uz valove Usorskog radija.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine opredijelila je 30 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture. Općini Usora odobrena su nova sredstva u iznosu od 300 tisuća konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena za uređenje sportskih poligona u Omanjskoj i Sivši po projektima koji su dostavljeni od strane mjesnih zajednica. Sve je spremno za početak ZEPS-a 2026 Međunarodnog generalnog BH sajma gospodarstva, koji će od 2. do 5. rujna na Kamberovića polju u Zenici okupiti kompanije, gospodarstvenike, investitore, poslovne delegacije, goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Pod sloganom Business First, ZEPS 2026 donosi četvrodnevni program ispunjen poslovnim susretima, prezentacijama, panel diskusijama, međunarodnim delegacijama, promocijom kompanija, novih tehnologija, investicija i razvojnih potencijala. ZEPS 2026 je gospodarski događaj godine u Bosni i Hercegovini i predstavlja veliki povratak jednog od najvažnijih poslovnih sajmova u ovom dijelu Europe. Svečana ceremonija otvorenja ZEPS-a zakazana je za srijedu 2. rujna od 11 sati. Prvi dan ZEPS-a donosi svečano otvorenje, međunarodne susrete i panel Budućnost gospodarstva Bosne i Hercegovine, izazovi i prilike, uz teme investicije, industrije, tržišta rada, izvoza i konkurentnosti domaćeg gospodarstva. Drugi dan u znaku novih tehnologija, energetske efikasnosti, digitalizacije poslovanja. Poseban fokus bit će na laserskim tehnologijama, energetskoj efikasnosti i digitalnim rješenjima za kompanije. Treći dan donosi snažan fokus na povezivanje univerziteta i gospodarstva, razvoj ljudskog potencijala, obrazovanje i međunarodnu suradnju. A posljednji dan ZEPS-a posvećen je obitelji i djeci. Posjetitelje očekuju edukativni sadržaj, kreativne radionice, zabavni programi, sadržaj za najmlađe, igre, natjecanja i druge obiteljske aktivnosti. ZEPS će biti zatvoren u 18 sati u subotu 5. rujna. Klub borilačkih sportova Titanium Usora vratio se kući sa 2 srebrne medalje sa svjetskog kupa u Budimpešti. Od 27. do 30. kolovoza ove godine u Budimpešti je održan 31. Kickboxing World Cup 2026, na kojem je sudjelovalo 3012 natjecatelja iz 47 država. Titanium Usora su predstavljale Jasmina Merdić u disciplini LK plus 70 kg i Kanita Muminović u disciplini LK minus 60 kg. Ove djevojke su uspjele izboriti plasman u finale i osvojiti srebrne medalje. Kanita je u četvrtfinalu savladala predstavnicu Moldavije, a zatim u polufinalu natjecateljku iz Srbije. U finalu je radila protiv Poljakinje. Nakon odlične borbe, Kanita osvaja srebrno odličje. Jasmina je u polufinalu savladala predstavnicu Turske i izborila finale protiv natjecateljke iz Srbije. U veoma tijesnoj finalnoj borbi Jasmini za pobjedu nedostajao samo jedan bod. Na kraju osvaja srebrno odličje. Osim medalja, ove dvije srebrne medalje su ujedno i novi bodovi za naše natjecatelje na svjetskoj rang listi, što ovaj rezultat čini još značajnije.

0: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja. U većini škola danas se počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi povećan broj djece na prometnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u prometu, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja sudjeluju u prometu. Na većini cestovnih pravaca u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tijekom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Vremenska prognoza. U Bosni nas danas očekuje umjereno do pretežito oblačno jutro uz postupno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usore. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Dobri moji zvornjaci, dobro jutro, dobro došli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo hit dana i zvornjaka. Evo, čuli smo početak sami rođendanske pjesme od Veselih talasa koji nas je evo obradovao juče tijekom našeg zajedničkog druženja kada smo imali i sponzorstvo, kada smo čestitali rođendane Perici, Ružici i Dušici. Dobri moji zornjaci, dobro nam došli na valove Usorskog radija 98,7 FM stereo. Oni koji nas slušate putem zemaljske mreže, a dobro jutro i onima koji nas slušaju na neke druge načine putem Moja TV, BH Telekoma, Home TV, Eroneta i putem društvenih mreža, Facebooka, putem aplikacije XU i tako

0: tako dalje i tako bliže, kaže jedan naš najavna špica, čujemo se profesore, pa čujemo se profesore na sve strane i drago nam je da se čujemo. E sada, koliko nas je lijepo slušati, to o tome bi već mogli razgovarati, to bi već mogla biti jedan diskutabilna tema, ali o tom potom, sve do vas, dragi prijatelji, dok nas pozivate, dok ste s nama, znači da eto, može se, može se. U svakom slučaju, srdačno vas pozdravljamo gdje god da jeste na ovoj zemaljskoj kugli. Svako vam dobro želimo, uplovili smo u prvi rujanski dan i to jako lijepo jutro je osvanulo ovdje u Usori. Ugodno, prijatno. Dakle, pretpostavka je, ukoliko se po jutru poznaje dan, da će ovaj dan biti lijep. Pa bilo bi lijepo, kako da ne, i treba da bude lijep, jer ima onih koji se ovih dana bore oko voćki, jel tako? Ima do duše, radi svijet svašta, ali čini mi se da je aktuelno da se voćke ubiru. Pa stoga, evo, prijatan dan svima onima koji se bore, mislim, za ovu tekuću problematiku. A pošto nam je došao prvi rujanski dan, nekako nas sve to asocira na proljeće, Bože, na proljeće, na jesen. Pa su nekako u odabiru ovih pjesmica za danas oko koji će se vrtiti naše druženje, sve nešto oko jeseni. Pa neka malo, ajde, da donesemo sebi čar te jeseni. U biti, ruja nama i donosi tu taj period kada sve buja, ruja i tako dalje. Braća Gelić i o jeseni, Ilija i Marko Begić, jesen stiže, obraše se šljive i glas Usore, jesen stigla. Eto, otprilike tu smo negdje, navijamo da nam dođe jesen, da malo splasnu ove temperaturice, pa eto, do nas je da navijamo, a šta će biti, bit će onako kako odredi netko koji je jači od nas. Idemo slušati prijedlog broj 1 o jeseni i braću Geljića. Vas pozivamo, budite uz nas, uz valove Usorskog radija. Dobro nam došli.
1: Usorski radio. Hit dana.

Bio to naš današnji prijedlog broj 1, braća Geljić, hoće da se žene ljudi, jesen stiže i treba, evo ga, pjesma Oj jeseni. Idemo dalje, slušat ćemo Iliju i Marka Begića, jesen stiže, obraše se šljive, prijedlog broj 2.

Bio je to naš današnji prijedlog, broj 2, jesen stiže, obraše se šljive i braća Begić. I ostalo nam je još da čujemo pjesmu, prijedlog broj 3, jesen stigla i glas Usore.

0: Bio je to naš današnji prijedlog, broj 3, jesen stigla i glas Usore. Od ovoga trenutka idemo sa vašim pozivima, vašim glasovima, da čujemo koji je vaš sud oko ovi naši današnji prijedloga. Jesen stiže, mi se nadamo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, želim mladom gospodinu.
0: Ma poštovanje još mlađem gospodinu.
1: Au.
0: Barem tako djelujete.
1: Aha, hvala.
0: Pa slušaj, naše je da gladimo sad.
1: Tako je, pa kako bude.
0: Pa kako je, bude, ja.
1: Ovako, ja ću drugi, tri, treći, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe, Danijela Bilju, sve naše drage slušatelje. A daj mi jednu pjesmu, u stvari jednu pjesmu, jednu, da, od nešto od izvornog dara, mislim se.
0: Izvorni dar?
1: Ja. Nešto
0: naći ćemo, nešto od izvornog dara.
1: Hvala, živjeti me.
0: Svako dobro želim, dobri moj Jozo, hvala lijepa što si s nama. Mi idemo dalje, dobro jutro.
2: Svako jutro.
0: Svako jutro, dobro jutro, izvolite.
2: 1, 3, 2.
0: Dobro.
2: Pozdrav za tebe, vaše uposlane, vaše porodice, sve najbolje želim. Pozdrav za moju porodicu, komplet, rodbinu, svu po redu, ukućane i dalje. Za sve slušalce lijepe, dragi Usore, posebno naše te dame koje nas slavljavaju sa pozdravima, Kaja, Nada, Ljubinka i Rada, to su koje pozdravljaju ovako prilike stavno. Pozdrav za Sanjina tamo i Đulsu, Visoko Prinjavor, komplet tamo Prinjavor, komšije, sve bivše osnovna pjesnika i to bilo to, a pjesma

0: ujka.
1: Ma ko, oko, ko grnjaš?
0: A pa dobro sada.
1: Ma sta, šalim. Ivce, ja ću za Begiće tri, a ne znam koji su po redu, nisam bila u kući.
0: Dobro.
1: Ja, on ima...
0: On ima kako, kako, je, kako ja. Je Bog dao, dobro.
1: I pozdravljam sve koji su zvali, sve dok ego se čujemo, kogo čuje moj glas, i su pozdravljam moje u daljinu, bolesne po bolnicama, po domovima, sve i pozdravljam i koji služi, koji idu na točkoma, Bog dragi čuva. A daćeš mi pjesmu Majčin ručak.
0: Majčin ručak?
1: Da.
0: Dobro.
1: Ugodan dan i ti, i pobjednička za, ove, za vas i za ove momke, sve nek bude.
0: Hvala lijepa, Kajo. Naš...
1: Ugodan dan, Ivice.
0: Svako dobro želim, hvala lijepa, pozdrav tebi i Barunu. Evo, poštovani slušatelji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Stanje na ljestvici je sljedeće, ovo je Jesen i braća Geljić, 11 vaših glasova. Jesen stigla glas Usore 20, a najviše 29 dobila je pjesma Jesen stiže, obraše se šljive. Za sve vas koji se trudite ovih dana na bilo koji način oko ovoga što smo mi evo danas svoju emisiju odvojili od prilike za one koji se bore sa voćkama, ide ova pobjednička pjesma. I dobri moji, ugodan dan i svako dobro vam želim. Samo lagano, bit će posla. Bit će posla, ima dana još lijepoga, sve će se stići. Pozdrav svima vama koji ste bili i odvojili svoje vrijeme uz naše današnje druženje. Svako vam dobro želimo. U nastavku slušamo pobjedničku pjesmu, nakon toga pjesme koje ste vi poželjeli. A od 10 sati i 30 minuta birat ćemo hit dana zabavnjaka. Uživajte u ovom lijepom danu. Svako vam dobro želimo. Kren Begći, jesen stiže.
2: Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari na Usori!
5: I dalje nastavljamo od Mide i Adisa Okićenja i supruga. Pozdrav za babu, Abdiju, majku, sve Okiće magne bili i ostali narode u Austriji.

0: se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema

tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

Poštovani slušatelji, želimo vam još jednom dobar dan. Evo došao je red na današnju drugu kontakt emisiju, a to je hit zabavne glazbe. Za današnji dan, kao i svakoga dana, tri nova prijedloga. Preslušat ćemo jedan po jedan, a onda ćete vi svojim pozivima i glasovima izabrati onaj najbolji. Za danas su vam pripremili ove tri pjesme. Prvi današnji prijedlog u hitu zabavne glazbe bit će Stjepan Jeršek Štef i pjesma Sve poštivam, svoje uživam. Drugi današnji prijedlog Antonija Šola, Zovem da ti čujem glas, i treću jednu posljednji prijedlog u hitu zabavne glazbe Ivana i pjesma Hrabra kao prije. Poslušajmo današnji prvi prijedlog u hitu zabavne glazbe, Stjepan Jeršek Štef i pjesma Sve poštivam, svoje uživam.

Bio je to današnji prvi prijedlog u hitu zabavne glazbe Stjepan Jeršek i pjesma Sve poštivam svoje uživam. Današnji drugi prijedlog u hitu zabavne glazbe Antonija Šola i Zovem da ti čujem glas.

bila je to i Antonija Šola, predlog broj 2. Ostao nam je još jedan predlog da poslušamo, a to je Vana i pjesma Hrabra kao prije.

0: I evo, preslušali smo današnja sva tri prijedloga u hitu zabavne glazbe. Prvi je bio Stjepan Jeršek i pjesma Sve poštivam, svoje uživam. Drugi današnji prijedlog Antonija Šola i pjesma Zovem da ti čujem glas. I treći jedno posljednji prijedlog je bila Evana i pjesma Hrabra kao prije. A mi idemo krenuti hrabro s vašim pozivima.
1: Sanjao sam ruke.
0: Halo, halo.
2: Dobro jutro, Danijevoj.
0: Dobro jutro, Zoka.
2: Kako su, Danijevoj?
0: Evo, odlično, kako si ti?
2: Evo, pitao, Dijeva, svoje uzmao uvijek.
0: Hvala, Zoka.
2: Čuo sam sam treći, osporovac prvi, drugi.
0: Može, evo, Stjepan Jeršek, sve poštivam, svoje uživam. Drugi je Antonija Šola, zovem da ti čujem glas. I treći, Ivana, hrabra kao prije.
2: Evo, ako ja ću, jedan, dva, tri.
0: Može.
2: Ide, pozdrav, za tebe, tvoju porodicu, vi, njeznu porodicu, Ivcu, njegovu poruču, sve koji sada ovdje, koji spije ovdje. Pozdravljam sve naše doge, slušalce, osvrca, da ne brojim, da ne uzmo vrijeme, svi su pozdravili, ko šta stvari, neke sasreću. A daj za mene od Zdravka Curi, Čurča, jedino.
0: Može.
2: I ako stigne od Žetka Joksovića, Beteno.
0: Može.
2: Ugodan dan, Danijeli, pa se čujemo i kasnije.
0: Hvala ti, Zoka, živio. Halo, halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro i dobar dan.
0: Dobro jutro i dobar dan.
3: Kaj je pri telefonu?
0: Pozdrav, Kajo.
3: Evo, ako ja glasala 3, 2, 1.
0: Može.
3: Lijep pozdrav tebe, Danijeli, Ivci, Bilji. Pozdravljam

0: Nadu najveći pozdrav ide i njeznjem Novaku i Nadici Emili, želim sretan polazak u školu. Novaku i Nadici prvi, prvačici naši dragi, da i Bog dragi čuva i da završe, ako Bog, da fakultete svi zajedno, svi sve
1: to. I mi to želimo, da.
0: I moji ima tamo, moje unuki prvi srednji, a unuku drugi srednji i trećom me unuku šesti razred, da im bude sa srećom i da budu dobri đaci. I pjesmu neku pustiti za njih nađi, pošto nisam ti ja neki zabavnjak.
1: Dobro, naći ćemo nešto.
0: I sve najbolje, Daniele, pa se čujemo.
1: Hvala ti, Gospod, živjela. Kroši se sve. Halo, halo.
2: Halo, dobar dan, dobri dan.
1: Dobar dan, Nado.
2: Glasam ja, koji moja planinka.
1: Može.
2: Jedan veliki, veliki pozdrav ide našim zaposlijem u našoj lijepoj Useri, a jedan veliki poseban pozdrav ide za našoga maloga gospodina. I ja mu želim isto sve nako kako ima na komšinica, rekla.
1: Hvala.
2: Od srca. Da nam ne bude sam, da ima društvo normalna stvar.
1: Naravno.
2: I čestitam ja svojim unučićima Nadici i Novaku, polazak u prvi razred, a svojoj Emiliji u četvrti i gospinjim unucima, kako je ona rekla, i ja im sve nako želim, srca im želim.
1: I mi želimo, evo, sve najbolje našim pozivateljima, školarcima, slušateljima, kako god, evo, nekim bude lijepo ja. Školovanje, eto tako.
2: Bože daj, Bože daj, cijelome našome društvu, cijelom svijetu našim učenicima, da budu nam živi i zdravi, da budu pametni, da ne pravi problema.
1: Tako
2: je. I sve im od srca želim. I mojoj je, baka sam usvojena, svojoj unuki Anđeli, ali baka, ona mene usvojila.
1: Dobro.
2: Želim joj sretan rođendan našoj policajki, da nam bude živa i zdrava. Od srca joj želim sve najbolje, da nam bude dobra, da ne pravi problema. Ako je nam, ako ona neko malo više lice, da bude dobra, jel da?
1: Tako je, tako je.
2: Ja, i sve od reda naše slušalce, našog Osmana, Asana, našog Marka, naše Kaje Velike i Mare, Miru Dobojku, našu Radojku, Zoku, braću, Šimu, ma sve od reda, kod reda, stvarno, sve naše slušalce želim da pozdravimo srca, a daj ti nama pjesmu za našu svoju gospođu Anđelu, nek budi lane moje.
1: Može lane moje.
2: A za mene, za to i za nju i za naše prvačiće, a za mene bude Đurđevdan.
1: Može.
2: Pozdravljam te od sveg srca i našu cijelu Useru, da budete nam živi.
1: Hvala ti, Nado, pozdravljamo i mi tebe. Živjela. Halo, halo.
3: Halo, halo.
1: Halo, halo, dobar dan, Osmane.
3: O, dobar dan, direktori.
1: Kako smo?
3: Pa dobro smo.
1: Eto, drago mi je čuti.
3: Pa ne može Ivica tebi komandovati i njemu.
1: A joj, nema to kod nas.
3: Jel ve?
1: Ma, ništa to.
3: Zato je nisu.
1: Ma, ja šta.
3: Svaka čast. Pa zato ste i najbolji.
1: Nema kod nas su svi jednaki.
3: Pa to je to.
1: Malo jedino Bilja, kad ima, ona hoće da bude glavna, ali sad je nema.
3: A hoće ona da bude šef, jel? Pa znaš taj, ovaj krivi su ovi naši što su dali ženama demokraciju.
1: A joj, neću o tome.
3: Ma ne bi nije o tome. Čuće nas koji, jel?
1: Je.
3: Evo ja ću prvi tri.
1: Može.
3: Ono kako hoću.
1: Okej.
3: Okay. Evo ako, širok je ovaj travi. To ti je dječja pjesma za narodnu unučad, gospinu tvog sinčića.
1: Dobro.
3: I za našeg Ivice princezu. I za sve unuke, unučiće naših slušalaca. I ona druga, ako stigne od Vatikana do Irana ili Iraka, kako ide?
1: Nepoznata mi je ta pjesma.
3: Ali ja mislim da pjeva ona je Dubioza Kovetija.
1: Dobro.
3: Od Vatikana do
1: Mislim da znam koja je pjesma, evo, aha. Pustit ću ako stigne, naravno.
3: Dobro, pozdravljam sve, slušao su sa sve strane.
1: Živio, Osmane, ajde, prijatno. Halo, halo.
4: Oj, otkad te nisam čula, alo.
1: Halo, halo, Kajo.
4: Kako je duš?
1: Evo, odlično, kako si ti?
4: Dobro je, hvala Bog. Nek sam te i tebe malo, i tebe zaposlu na dva mjesta.
1: A šta ćeš?
4: Pa neka.
1: Mora ajde. Se.
4: Ja ću glasat ko će pobijeti, maliko.
1: Evo, ima najviše prvi prijedlog.
4: Dobro. Pozdravljam sve.

0: dragi slušalce, dok ego se čujemo vas u studiju i rezi. Ako može, ona pjesma Kaja.
1: Može, Kajo, moja Kaja.
0: Ajde, budem pozdravljen i sretno, sine.
1: Hvala ti, Kajo.
0: I tvoj obitelj pozdravljam.
1: Hvala ti.
0: I koga god ima.
1: Hvala, živjela.
0: Živio ti me.
2: Bila je to naša Kaja, ujedno i posljednji slušatelj što se tiče ovog hita, odnosno hita zabavne glazbe. Pobjedio je Stjepan Jeršek i pjesma Sve uživam, svoje poštivam. Poslušat ćemo još jednom ovu pjesmu, a mi se čujemo ponovno u hitu narodne glazbe. Do tada uživajte u onom što ste vi poželjeli.

Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine opredijelila je 30 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture. Općini Usora odobrena su nova sredstva u iznosu od 300 tisuća konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena za uređenje sportskih poligona u Omanjskoj i Sivši po projektima koji su dostavljeni od strane mjesnih zajednica. Sve je spremno za početak ZEPS-a 2026 Međunarodnog generalnog BH sajma gospodarstva, koji će od 2. do 5. rujna na Kamberovića polju u Zenici okupiti kompanije, gospodarstvenike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Pod sloganom Business First, ZEPS 2026 donosi četvrodnevni program ispunjen poslovnim susretima, prezentacijama, panel diskusija.

prema međunarodnim delegacijama, promocijom kompanija, novih tehnologija, investicija i razvojnih potencijala. ZEPS 2026. gospodarski događaj godine u Bosni i Hercegovini i predstavlja veliki povratak jednog od najvažnijih poslovnih sajmova u ovom dijelu Europe. Svečana ceremonija otvorenja ZEPS-a zakazana je za srijedu 2. rujna od 11 sati. Prvi dan ZEPS-a donosi svečano otvorenje, međunarodne susrete i panel Budućnost gospodarstva Bosne i Hercegovine, izazovi i prilike uz teme investicije, industrije, tržišta rada, izvoza i konkurentnosti domaćeg gospodarstva. Drugi dan u znaku novih tehnologija, energetske efikasnosti, digitalizacije poslovanja. Poseban fokus bit će na laserskim tehnologijama, energetskoj efikasnosti i digitalnim rješenjima za kompanije. Treći dan donosi snažan fokus na povezivanje univerziteta i gospodarstva, razvoj ljudskog potencijala, obrazovanje i međunarodnu suradnju. A posljednji dan ZEPS-a posvećen je obitelji i djeci. Posjetitelje očekuju edukativni sadržaj, kreativne radionice, zabavni programi, sadržaj za najmlađe, igre, natjecanja i druge obiteljske aktivnosti. ZEPS će biti zatvoren u 18 sati u subotu 5. rujna. Klub borilačkih sportova Titanium Usora vratio se kući sa 2 srebrne medalje sa svjetskog kupa u Budimpešti. Od 27. do 30. kolovoza ove godine u Budimpešti je održan 31. Kickboxing World Cup 2026. na kojem je sudjelovalo 3012 natjecatelja iz 47 država. Titanium Usora su predstavljale Jasmina Merdić u disciplini LK plus 70 kg i Kanita Muminović u disciplini LK minus 60 kg. Ove djevojke su uspjele izboriti plasman u finale i osvojiti srebrne medalje. Kanita je u četvrtfinalu savladala predstavnicu Moldavije, a zatim u polufinalu natjecateljku iz Srbije. U finalu je radila protiv Poljakinje. Nakon odlične borbe, Kanita osvaja srebrno odličje. Jasmina je u polufinalu savladala predstavnicu Turske i izborila finale protiv natjecateljke iz Srbije. U veoma tijesnoj finalnoj borbi Jasmini za pobjedu nedostajao samo jedan bod. Na kraju osvaja srebrno odličje. Osim medalja, ove dvije srebrne medalje su ujedno i novi bodovi za naše natjecatelje na svjetskoj rang listi, što ovaj rezultat čini još značajnijim. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja. U većini škola danas se počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi povećan broj djece na prometnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u prometu, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja sudjeluju u prometu. Na većini cestovnih pravaca u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tijekom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Vremenska prognoza. U Bosni nas danas očekuje umjereno do pretežito oblačno jutro uz postupno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi. Bilo je to sve u vijestima Radio Usora i zahvaljujemo na pozornosti.

Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

Poštovani slušatelji, želimo vam još jednom dobro jutro. Evo došli smo i na do današnje posljednje kontakt emisije, a to je hit narodne glazbe. Miroslav Ilić kao pobjednička pjesma od juče nas je uvela u današnji hit, a mi ćemo predstaviti sada tri nova prijedloga. Današnji prvi prijedlog u hitu narodne glazbe bit će Mirko Plavšić i pjesma Nadam ti se. Drugi današnji prijedlog Teja Tairović i pjesma Bonita. I treći jedno posljednji prijedlog bit će Hakala i pjesma Ja sam te volio. Poslušajmo današnji prvi prijedlog u hitu narodne glazbe Mirko Plavšić i pjesma Nadam ti se.

Bio je to predlog broj 1 Mirko Plavšić i pjesma Nadam ti se. Predlog broj 2 u hitu narodne glazbe Teja Tairović i pjesma Bonita. Dum, kadum, kadum, kadum, kadum, kadum, kadum.

0: halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Gdje si ranino, kako je da?
0: Evo, tu sam čola.
1: Nek samo nije ugrijalo, dobro.
0: A ovdje je dobro unutra.
1: E, da si bliže da popijem jedno petru sru piva i nemo meze i tako.
0: Nema veze, ja tebe gledam kak ti piješ, a meza može.
1: Aj, glasam, 1, 2, 3.
0: Može.
1: Podam uča, podam te, prijatelje, i daj mi pjesmu Miroslava Ilića, neku pjesmu.
0: Može, bit će Miroslav za tebe.
1: Aj, ljub, živio, čujemo se.
0: Živio, čuva. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Jeste se umorili?
0: Ma dobro je, Đulso, dobro je. Kako si nam ti?
2: Evo, odlično, hvala.
0: Ajde, drago nam je čuti.
2: Pozdrav za vas tu uposlene i vaše najmilije sreće i zdrave veselja. Pozdravim svoju djecu, Osmana, Gospu, Nadu, Nadna, unučar, Kaja, Ljubičice, sve slušavce radiju, sorry, glasam 3, 2, 1.
0: Dobro.
2: A pjesma od Zlate Avdić, Sabor.
0: Možeš li ponoviti Zlata Avdić?
2: Sabor.
0: Dobro, ok.
2: I Majs Bureković od Slas.
0: Samo da ja to upišem.
2: Čekaj.
0: Dobro.
2: To je to i opet veliki pozdrav vama u studiju. Hvala, živi, jel je.
0: Hvala ti, Đulso. Halo, halo.
3: Halo, halo.
0: Dobar dan, Osmane.
3: O, dobar dan, direktore.
0: Kako si sad?
3: Pa dobro sam.
0: Dobro.
3: Kako si?
0: A evo, evo, radi se, pjeva se, uživa se.
3: A neka, neka, ako pjeva, zlo ne misli.
0: Uvijek bilo.
3: Pa ja. Još, 1, 2, 3.
0: Može.
3: I pozdravljam sve to, te naše slušalce koji zovu i pozdravljaju. Ja ću pustiti pare prokliti.
0: Dobra.
3: I od Milota Kitića, avioni, kamioni. Eto, pozdrav tvom Sinčiću i Ivicinoj princezi.
0: Hvala.
3: I svim onučićima pozdrav od mene.
0: Hvala ti, Osmane.
3: Aj, Bog.
0: Živ bio, čujemo se sutra.
3: Ako Bog da. Mahi, mahi, mahi,
0: mahi, mahi, namo. Halo, halo.
4: Dobar dan, Jozo ovdje iz Brankovića, kako je, gospodine?
0: Dobar dan, Jozo, dobar dan, Brankovići. Evo, odlično, kako si ti danas?
4: Evo, uz ovo vrijeme ovako lijepo.
0: Dobro.
4: Ja glasam učera, ne znam kakvi su predlozi, nek bude 1, 2, 3.
0: Može, evo, nisi pogriješio.
4: Aha. Evo, pozdravlja najviše mog imenjaka tu iz Komušine i sve ostale slušalce koji su pozdravljali jutros, onaj, a mi nismo mogli dobiti. Od nas su dvoga pozdravljeni, a najviše personali. Glavna kuća koja zabavlja i vodi sve.
0: Hvala.
4: A nešto ćeš ti pustiti kao od Tozovca, ono što ima neka lijepa pjesma.
0: Može, bit će Tozovac, Jozo, za tebe.
4: E, prijatan dan. Bog.
0: Živio, Jozo. I na srcu stoji mi datum od juče. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Treća sreća, halo, halo.
5: Dobar dan, gospodine.
0: A dobar dan, Penava. Jel ti to zezaš na telefonu?
5: Ne. Ja znaš čovjek koji ima brka da mora biti ozbiljan.
0: Slaži se.
5: Tako. Ajde, piši, ajde, 2, 3, 1.
0: Može. Moraš ti, moraš ti u kontru.
5: Pa neki je kako ide.
0: Dobro.
5: Znači, ja sam desno i lijevo krivo.
0: Može, možeš biti i napad.
5: Pa, normalno. Pozdrav čas, uposlani, pozdrav sve naše vjerne slušatelje, svi bolesni da nas to prije odrave, naše dobre i vrijedne komunalce, ljude dobre volje, a daj pjesmu jednu i zaber sam se.
0: Dobro, ajde, naći ću nešto.
5: Ajde, laku noć i prijatno prespavanje, pa čućemo se najvjerojatnije možda i sutra.
0: Najvjerojatnije nazovi nas, tu smo.
5: Laku noć.
0: Živ ti, bijene vrame penava. Okay.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Glas 1, 2, 3.
0: Može.
1: Pjesma nek bude Mile Kić, zapalit ću se.
0: Dobro.
1: Pozdravljam tebe, Džani, svoga djeda, Nad, pogotovo, i tako dalje.
0: Dobro, hvala ti. Puno. Ajde, živio.
1: Do uzmenja.
0: Halo, halo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Petrović Podnovlje.
0: Ma gdje si Petroviću, Dragiću, jao, jao.
2: Pa, tu sam nas, čovječe, Bože, ja mislim da ti se naljutio na nas, više naljutio na nas, pa neće, rekao da nije, da se jao ja nama.
0: Kriješ se ko zmija noge, čovječe.
2: Pod kamen.
0: Jest, komšije kažu nisu te vidjela jedno dva mjeseca.
2: Pa, zaključavam to, zima, ložim vatru, on dođu, otvori vrata i tako.
0: Dobro.
2: Jedan veliki pozdrav vama u studiju Rezi. 1, 3, 2.
0: Može.
2: Pozdrav vama u studiju Rezi od srca. Pozdrav vam sve slušalce Radi Usore od do. Brena.
0: Koja?
2: Sitnije, cijele sitnije.
0: Može.
2: Pa ono kaže nauč me najbitnije, ono peca tribu sa dvije noge, no.
0: Dobio.
2: Živ zdrav, veseli bio.
0: Ajde, živio Petroviću.

I evo došli smo lagano do kraja današnjeg hita narodne glazbe. Pobjedio je Hakala i pjesma Ja sam te volio. Poslušat ćemo još jednom ovu pjesmu, ono što ste vi poželjeli i slušamo od 13 sati. Ja vam želim ugodan ostatak dana, mi se ponovno čujemo sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada uživajte uz Usorski radio.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Najmanje 9 osoba je poginulo, dok je više od 10 ljudi povrijeđeno u novom valu ruskih zračnih napada na Kijev i Kijevsku oblast. Riječ je o 6. uzastopnom danu napada na ukrajinsku prijestolnicu. Prema informacijama ukrajinskih vlasti, u Kijevu je život izgubilo 8 ljudi, dok je još 5 osoba povrijeđeno, uključujući 3 djece. Ukrajinska služba za vanredne situacije navela je da je nakon napada dronovima na nekoliko lokacija u gradu došlo do izbijanja požara. U Borispolju u Kijevskoj oblasti poginula je još jedna osoba. 9 ljudi, među kojima i jedno dijete, zadobilo je povrede nakon što su ruski projektili i dronovi pogodili i oštetili stambeni i poslovni objekt. Guverner oblasti Timur Tkačenko upozorio je da svakodnevni ruski napadi ozbiljno narušavaju normalan život miliona građana. U ranim jutarnjim satima sirene za zračnu opasnost oglasile su se u velikom dijelu Ukrajine. Napadi su zabilježeni i u drugim dijelovima zemlje, posebno u pograničnim područjima. Jedan od udara doveo je do prekida rada graničnih prijelaza prema Rumunjskoj kod Orljivke na Dunavu. Istodobno, ruske vlasti priopćile su da su ukrajinski napadi dronovima izazvali požar u području luke Ust-Luga, jednog od važnijih ruskih izvoznih čvorišta na sjeverozapadu zemlje. Oštećenja na civilnoj infrastrukturi prijavljena su i u Samarskoj oblasti. Usprkos nastavku napada, diplomatski napori nisu prekinuti. Ukrajinski

predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da je imao detaljan i konstruktivan telefonski razgovor s izaslanicima američkog predsjednika Trumpa Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Prema njegovim riječima razgovarali su i o određivanju datuma njihove posjete u Ukrajini. Istog dana indijski premijer Narendra Modi razgovarao je s ruskim predsjednikom Putinom i poručio da mu rat treba okončati zbog čovječanstva. Iz Kremlja je nakon razgovora priopćeno da Rusija nastavlja djelovati u tom pravcu. Novi napadi tako dolaze u trenutku kada se paralelno s intenziviranjem borbi i zračnih udara nastavljaju međunarodni diplomatski napori usmjereni ka pronalasku načina za okončanje rata. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

Srdačno vas sve pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usori. Broj poginulih u katastrofalnim poplavama na Himalaji porastao je na više od 1000 u Nepalu i Kini, priopćile su vlasti. Policija u Katmandu objavila je najnovije podatke prema kojima je samo u Nepalu poginulo 1007 ljudi. Kina je prethodno izvijestila o 16 poginulih na Tibetu. Vlasti su priopćile da su mnoga pronađena tijela bila teško unakažena. Očekuje se da će broj poginulih dodatno rasti tijekom sljedećih dana i tjedana. Prema riječima glasnogovornika policije, broj nestalih u Nepalu porastao je na gotovo 4600. Na Tibetu se još uvijek traga za oko 550 nestalih osoba.

Nakon pada režima Sadama Huseina 2003. godine američke kompanije dobile su velik dio unosnih poslova vezanih uz obnovu Iraka, logistiku američke vojske i obnovu naftne infrastrukture. Posebno se istaknuo Halliburton, odnosno njegova podružnica KBR, koja je dobila više milijardske ugovore, uključujući ugovor za obnovu iračkih naftnih polja bez konkurentnog natječaja. To je bilo posebno kontroverzno zbog tadašnjeg američkog potpredsjednika Dicka Cheneya, koji je prije ulaska u administraciju Georgea W. Busha bio predsjednik uprave i izvršni direktor tvrtke Halliburtona. Povijest bi se mogla ponoviti na primjeru Venezuele. Sporazum koji je krajem kolovoza objavio američki predsjednik Donald Trumpa potvrdila privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez, stavit će pod kontrolu Washingtona čak 65 milijardi barila nafte koja se može eksploatirati. Ta količina premašuje ukupne rezerve nafte SAD-a od 46 milijardi barila. Koncesije za eksploataciju 17 naftnih polja dodijeljene su na 100 godina, a najveći dio rezervi nalazi se u 8 velikih blokova u prostranom pojasu Orinoka, glavnom području proizvodnje nafte u Venezueli. Preostala polja nalaze se oko jezera Maracaibo, tradicionalnog naftnog središta zemlje kojim su potrebna nova ulaganja. Prema priopćenju Bijele kuće, Ministarstvo obrane SAD-a dobit će 35% udjela u kompaniji koja će u partnerstvu s američkom vladom upravljati poljima. Pored toga, State Department će imati pravo kupiti 20% proizvedene nafte po troškovima proizvodnje, kao i pravo prvokupa za preostali 80%. Predsjednik Trump je izjavio da će ova nafta iskoristiti za popunjavanje američkih strateških rezervi nafte, koje su pale blizu najniže razine u posljednje 44 godine. S druge strane, Rodriguez je sporazum opisala kao korak ka ekonomskom oporavku, navodeći da je cilj povećati proizvodnju na preko 1,5 milijuna barela dnevno. Iako je Trump rekao da će sporazum podrazumijevati partnerstvo s privatnim sektorom, SAD nije priopćio koje su kompanije pripremljene da u njihovo ime upravljaju naftnim poljima, osim spomenute tvrtke NABEP. Tu kompaniju vodi kontroverzni venezuelanski investitor Alejandro Betancourt i djelovala je kao posrednik između Caracasa i Washingtona. Prije malo više od 3 mjeseca Betancourtu je bilo zakonski zabranjeno napustiti Ujedinjeno kraljevstvo dok se borio protiv zahtjeva Švicarske za izručenje u vezi s istragom o mogućem pranju novca. Dramatična promjena njegove situacije pokazuje koliko su se naglo i nepredvidivo mijenjali odnosi SAD-a i Venezuele od siječnja.

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim napadima na Iran nakon prvih međusobnih uzvratnih napada u mjesec dana, zbog čega je sukob koji se u posljednje vrijeme pretvorio u ekonomsku pat poziciju zaprijetio ponovnom eskalacijom u otvorene borbe. Iran je tijekom noći ispalio projektile na dvije američke zračne baze u Jordanu kao odgovor na američki napad na iranski otok Larak, gdje je Washington pogodio iranske lansere koji su ispaljivali mine u Hormuški tjesnac. Žestoko ćemo ih gađati, citirao je novinar Fox News za Trumpove riječi izrečene tom kanalu. Bit će odgovora. Visoki iranski izvor rekao je za Reuters da je noćna razmjena vatre prva od kraja srpnja bila ograničen i kontroliran sukob, ali je dodao da će Tehran oštro odgovoriti ako ponovno bude napadnut. Trump je rekao da je američka protuzračna obrana srušila sve iranske projektile koji su mogli prouzročiti štetu, te da nove američke ekonomske sankcije Iranu imaju velik učinak, izvijestio je Fox News. Ranije Trump na društvenim mrežama objavio dva videozapisa koji prikazuju eksplozije kako gutaju glavni iranski terminal za izvoz nafte uz poruku otok Harg raznesen u komadiće. No, videozapisi su bili generirani umjetnom inteligencijom i takav se napad nije dogodio. Iran je Trumpovu objavu nazvao smiješnom. Potpredsjednik J.D. Vance rekao je novinarima da Trump voli malo unijeti promjene na društvenim mrežama i da je slao poruku. Washington se do sada uglavnom suzdržavao od napada na glavnu iransku naftnu i plinsku infrastrukturu, jer Iran prijeti razornim uzvratnim napadima na njegove susjede u Perzijskom zaljevu. Od kraja srpnja rat koji Trump započeo sa Izraelom prije 6 mjeseci uglavnom se pretvorio u ekonomsku pat poziciju, pri čemu se svaka strana kladi da će suparničke blokade plovidbe oko zaljeva prisiliti onu drugu na uzmak. Washington je nedavno pojačao napore za kažnjavanje Teherana i njegovih poslovnih partnera sekundarnim sankcijama koji pogađaju treće zemlje koje kupuju njegovu naftu. Američki ministar financija Scott Bessent rekao je da Iran sada burno reagira jer nove sankcije uzimaju danak njegovom već uzdrmanom gospodarstvu. U šoku

Zbog stanja svoje gospodarstva, rekao je Besent novinarima na sastanku ministara financija i guvernera središnjih banaka skupine G20 u Sjevernoj Karolini. Mislim da kinetički napadaju jer gube na ekonomskom planu. Besent je u nedjelju rekao za Reuters da će nove sekundarne sankcije vjerojatno biti predstavljene na tjednoj bazi u nastojanju da izvrši pritisak na Iran s početnim naglaskom na banke.

Tri tila pronađena su jučer na strelištu Češka Zbrojevka u Danilovgradu u Crnoj Gori, izvijestila je tamošnja uprava policije. Prema prvim informacijama, osoba za kojom policija traga ranije je unajmila oružje na tom strelištu. Policija sumnja da je upravo njime usmrtila trojicu muškaraca. Riječ je o 24-godišnjem PG iz Podgorice, 67-godišnjem MR iz Danilovgrada i 20-godišnjem NK iz Podgorice. Policija je objavila da se osumnjičeni nakon zločina udaljio s mjesta događaja naoružan te upozorila građane da predstavlja opasnost. Pozivamo građane

građane da ostanu u svojim kućama dok policija izvršitelja za kojim traga ne stavi pod kontrolu, te da budu oprezni u komunikaciji s nepoznatim osobama i da svako sumnjivo ponašanje prijave najbliže policijskoj postaji, poručili su iz uprave policije Crne Gore. Dodali su da će nakon prikupljanja potrebnih informacija objaviti fotografiju i opis osobe za kojom tragaju. U potragu za osumnjičenim uključene su jake policijske snage, među kojima su specijalna postrojba policije i posebna postrojba policije. Uspostavljena je blokada užeg i šireg područja u više gradova. Policija u koordinaciji s nadležnim tužiteljstvom provodi sve potrebne mjere i radnje kako bi identificirala i pronašla osumnjičenog, te rasvijetlila okolnosti ovog događaja.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: Usovski radio. Oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora deo Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku

ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora, DOO Sivša.

Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji. Usora Tours organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Usovski radio.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 477, Mostar 036 322022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi ko grozdovi

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. U Soratur se organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha sa autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine opredijelila je 30 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture. Općini Usora odobrena su nova sredstva u iznosu od 300 tisuća konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena za uređenje sportskih poligona u Omanjskoj i Sivši po projektima koji su dostavljeni od strane mjesnih zajednica. Sve je spremno za početak ZEPS-a 2026, Međunarodnog generalnog BH sajma gospodarstva, koji će od 2. do 5. rujna na Kamberovića polju u Zenici okupiti kompanije, gospodarstvenike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Pod sloganom Business First, ZEPS 2026 donosi četvrodnevni program ispunjen poslovnim susretima, prezentacijama, panel diskusijama, međunarodnim delegacijama, promocijom kompanija, novih tehnologija, investicija i razvojnih potencijala. ZEPS 2026 je gospodarski događaj godine u Bosni i Hercegovini i predstavlja veliki povratak jednog od najvažnijih poslovnih sajmova u ovom dijelu Europe. Svečana ceremonija otvorenja ZEPS-a zakazana je za srijedu 2. rujna od 11 sati. Prvi dan ZEPS-a donosi svečano otvorenje, međunarodne susrete i panel Budućnost gospodarstva Bosne i Hercegovine, izazovi i prilike, uz teme investicije, industrije, tržišta rada, izvoza i konkurentnosti domaćeg gospodarstva. Drugi dan u znaku novih tehnologija, energetske efikasnosti, digitalizacije poslovanja. Poseban fokus bit će na laserskim tehnologijama, energetskoj efikasnosti i digitalnim rješenjima za kompanije. Treći dan donosi snažan fokus na povezivanje univerziteta i gospodarstva, razvoj ljudskog potencijala, obrazovanje i međunarodnu suradnju. A posljednji dan ZEPS-a posvećen je obitelji i djeci. Posjetitelje očekuju edukativni sadržaj, kreativne radionice, zabavni programi, sadržaj za najmlađe, igre, natjecanja i druge obiteljske aktivnosti. ZEPS će biti zatvoren u 18 sati u subotu 5. rujna. Klub borilačkih sportova Titanium Usora vratio se kući sa 2 srebrne medalje sa svjetskog kupa u Budimpešti. Od 27. do 30. kolovoza ove godine u Budimpešti je održan 31. Kickboxing World Cup 2026, na kojem je sudjelovalo 3012 natjecatelja iz 47 država. Titanium Usora su predstavljale Jasmina Merdić u disciplini LK plus 70 kg i Kanita Muminović u disciplini LK minus 60 kg. Ove djevojke su uspjeli izboriti plasman u finale i osvojiti srebrne medalje. Kanita je u četvrtfinalu savladala predstavnicu Moldavije, a zatim u polufinalu natjecateljku iz Srbije. U finalu je radila

protiv Poljakinje. Nakon odlične borbe, Kaneta osvaja srebrno odličje. Jasmina je u polufinalu savladala predstavnicu Turske i izborila finale protiv natjecateljke iz Srbije. U veoma tijesnoj finalnoj borbi Jasmini za pobjedu nedostaje samo jedan bod. Na kraju osvaja srebrno odličje. Osim medalja, ove dvije srebrne medalje su ujedno i novi bodovi za naše natjecatelje na svjetskoj rang listi, što ovaj rezultat čini još značajnijim. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja. U većini škola danas se počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi povećan broj djece na prometnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u prometu, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja sudjeluju u prometu. Na većini cestovnih pravaca u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tijekom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Vremenska prognoza. Danas je u našoj zemlji prevladavalo sunčano uz umjerenu oblačnost. Slabih lokalnih pljuskova bilo je u Hercegovini, središnjoj i istočnoj Bosni. Puhao je slab vjetar do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura kretala se između 27 i 32, na jugu zemlje do 38 stupnjeva. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovici dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji u zapadnim, središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 1.

0: 219-063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
0: Dobro došli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.

0: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
1: Sunčati dušu. Neki misionar iz Papue Nove Gvineje zapazi kako jedan od njegovih novokrštenika

0: Jonar, ne mogavši više obuzdati znatiželju, upita što to on radi pred svetohraništem. Poglavica mu smiješeći se odgovori: prijatelju, sunčam dušu.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
2: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1159. godine umro papa Adrian IV. Jedini Englez koji je biran za poglavara katoličke crkve. Na današnji dan 1870. godine u bici kod Sedana u francusko-pruskom ratu Prusi su pod zapovjedništvom Helmuta von Moltkea nanijeli težak poraz trupama francuskog cara Napoleona III. Što je dovelo do pada drugog carstva. Na današnji dan 1873. godine rođen Dinko Šimunović, hrvatski književnik. Na današnji dan 1888. rođen Andrija Štampar, hrvatski liječnik, specijalist higijene i socijalne medicine. Na današnji dan 1900. godine Velika Britanija anektirala Južnoafričku republiku. Na današnji dan 1923. u potresu koji je potpuno razorio japanski grad Yokohamu i gotovo uništio Tokio, poginulo je najmanje 142.000 ljudi, a 2,5 miliona je ostalo bez domova. Na današnji dan 1962. godine u potresu u sjeverozapadnom Iranu razoreno je više od 300 sela, a poginulo je 12.000 ljudi. Na današnji dan 1969. godine grupa oficira s pukovnikom Muammarom Gaddafijem na čelu oborila je s vlasti kralja Libije Idriza I. i proglasila republiku. Na današnji dan 1972. godine američki velemajstor Robert Fischer u meču u Reykjaviku pobjedio ruskog velemajstora Borisa Spaskoga rezultatom 12:5:8 i postao 11. prvak svijeta u šahu. Titulu je izgubio bez meča 3. travnja 1975. godine kada je odbio prihvatiti uvjete Međunarodne šahovske federacije. Na današnji dan 1974. godine Anastasio Somoza izabran za predsjednika Nikaragve. Na današnji dan 1983. godine sovjetski borbeni zrakoplov je blizu poluotoka Sahalin oborio južnokorejski zrakoplov Boeing 747 u kojem je poginulo svih 240 putnika i 29 članova posade. Na današnji dan 1993. godine u Ženevi propali pregovori o okončanju 17-mjesečnog rata u Bosni i Hercegovini, pošto su predstavnici Bošnjaka odbacili mirovni plan međunarodnih posrednika o podjeli zemlje. Na današnji dan 1999. godine UNHCR priopćio da je od lipnja, kada su okončani sukobi na Kosovu, oko 200.000 Srba i Roma napustilo tu pokrajinu, a da se na Kosovo vratilo 772.300 Albanaca izbjeglih tijekom višemjesečnih sukoba. Na današnji dan 2003. godine Nizozemska je postala prva država na svijetu u kojoj je marihuana u slobodnoj prodaji i ona se može kupiti kao lijek za bolesnike od raka ili AIDS-a. Na današnji dan 2004. godine u Beslanu u Sjevernoj Osetiji skupina otmičara zauzela je školu i za taoce uzela učenike, nastavnike i roditelje. U trodnevnoj drami i akciji oslobađanja talaca stradalo je više od 300 civila, od toga 172 djeteta, a više od 1200 osoba je ozlijeđeno.

0: Na današnji dan 2010. godine u govoru nacije američki predsjednik Barack Obama objavio da je borbena misija SAD-a u Iraku okončana i da odgovornost za sigurnost u toj zemlji prelazi na Iračane. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom Ivanu Čagalju sa izabranicom njegovog srca Paulom Kulić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele tetka Janja i tetak Ivica Glavaš. Jeli i mati čestitaju na dobitku snajke, pozdravljaju kumove i sve vesele svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Svome dragom bratu Ivanu Čagalj najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranicom njegovog srca Paulom Kulić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuje i želi brat Marko. Roditeljima Jeli i Mati čestita na dobitku snajke, pozdravlja nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji. Vijeće mjesne zajednice Alibegovci dostavilo nam je obavijest o vodi. Obavještavaju se svi korisnici lokalnog vodovoda mjesne zajednice Alibegovci da je redovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode pokazala da voda nije zdravstveno ispravna za piće. Molimo korisnike da ne konzumiraju vodu za piće, a o naknadno obavljenoj analizi bit ćete blagovremeno obaviješteni, poručuju iz vijeća mjesne zajednice Alibegovci. Svome dragom bratu Ivanu Čagalj najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranicom njegovog srca Paulom Kulić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuje i želi brat Marko. Roditeljima Jeli i Mati čestita na dobitku snajke, pozdravlja nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno večer.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac, Jularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac, Jularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani

0: Desinane građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac, Jularice i Žabljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.
1: Usorski radio.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

oglasi, obavještenja, natječaji. Usora Tours organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha sa autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore.

Ne opredijelila je 30 milijuna konvertibilnih maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture. Općini Usora odobrena su nova sredstva u iznosu od 300 tisuća konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena za uređenje sportskih poligona u Omanjskoj i Sivši po projektima koji su dostavljeni od strane mjesnih zajednica. Sve je spremno za početak ZEPS-a 2026 Međunarodnog generalnog BH sajma gospodarstva, koji će od 2. do 5. rujna na Kamberovića polju u Zenici okupiti kompanije, gospodarstvenike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Pod sloganom Business First, ZEPS 2026 donosi četvrodnevni program ispunjen poslovnim susretima, prezentacijama, panel diskusijama, međunarodnim delegacijama, promocijom kompanija, novih tehnologija, investicija i razvojnih potencijala. ZEPS 2026 je gospodarski događaj godine u Bosni i Hercegovini i predstavlja veliki povratak jednog od najvažnijih poslovnih sajmova u ovom dijelu Europe. Svečana ceremonija otvorenja ZEPS-a zakazana je za srijedu 2. rujna od 11 sati. Prvi dan ZEPS-a donosi svečano otvorenje, međunarodne susrete i panel Budućnost gospodarstva Bosne i Hercegovine, izazovi i prilike, uz teme investicije, industrije, tržišta rada, izvoza i konkurentnosti domaćeg gospodarstva. Drugi dan u znaku novih tehnologija, energetske efikasnosti, digitalizacije poslovanja. Poseban fokus bit će na laserskim tehnologijama, energetskoj efikasnosti i digitalnim rješenjima za kompanije. Treći dan donosi snažan fokus na povezivanje univerziteta i gospodarstva, razvoj ljudskog potencijala, obrazovanje i međunarodnu suradnju. A posljednji dan ZEPS-a posvećen je obitelji i djeci. Posjetitelje očekuju edukativni sadržaj, kreativne radionice, zabavni programi, sadržaj za najmlađe, igre, natjecanja i druge obiteljske aktivnosti. ZEPS će biti zatvoren u 18 sati u subotu 5. rujna. Klub borilačkih sportova Titanium Usora vratio se kući sa 2 srebrne medalje sa svjetskog kupa u Budimpešti. Od 27. do 30. kolovoza ove godine u Budimpešti je održan 31. Kickboxing World Cup 2026, na kojem je sudjelovalo 3012 natjecatelja iz 47 država. Titanium Usora su predstavljale Jasmina Merdić u disciplini LK plus 70 kg i Kanita Muminović u disciplini LK minus 60 kg. Ove djevojke su uspjele izboriti plasman u finale i osvojiti srebrne medalje. Kanita je u četvrtfinalu savladala predstavnicu Moldavije, a zatim u polufinalu natjecateljku iz Srbije. U finalu je radila protiv Poljakinje. Nakon odlične borbe, Kanita osvaja srebrno odličje. Jasmina je u polufinalu savladala predstavnicu Turske i izborila finale protiv natjecateljke iz Srbije. U veoma tijesnoj finalnoj borbi Jasmini za pobjedu nedostajao samo jedan bod. Na kraju osvaja srebrno odličje. Osim medalja, ove dvije srebrne medalje su ujedno i novi bodovi za naše natjecatelje na svjetskoj rang listi, što ovaj rezultat čini još značajnijim. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja. U većini škola danas se počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi povećan broj djece na prometnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u prometu, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja sudjeluju u prometu. Na većini cestovnih pravaca u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tijekom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom.
nagrane

0: graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji preovladavalo sunčano uz umjerenu oblačnost. Slabih lokalnih pljuskova bilo je u Hercegovini, središnjoj i istočnoj Bosni. Puhao je slab vjetar do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura kretala se između 27 i 32, na jugu zemlje do 38 stupnjeva. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovici dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji u zapadnim, središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.

0: Živa vjera.
1: Emisija za vjernike i one koji će to tek postati.
0: Živa vjera.
1: Na valovima Radio Usove.

0: Poštovani slušatelji Radio Usore, na početku emisije Živa vjera pozdravljamo vas sa mir i dobro. Mudre misli i riječi majke Terezije, ove izvanredne žene albanskog porijekla, među nama su danas prisutnije no ikad. Upravo njezine poruke mira tjeraju na razmišljanje da postanemo boljim ljudima, baš kao što je i sama majka Terezija činila svoj čitav život. Ako ne možeš nahraniti stotinu ljudi, nahrani samo jednog čovjeka. Oni koji osuđuju ljude, nemaju ih vremena voljeti. Neki ljudi uđu u tvoj život kao blagoslov, a neki kao lekcija. Usamljenost i osjećaj da nisi voljen najveće je siromaštvo. Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš. Nismo svi stvoreni da radimo velike stvari, ali zato možemo raditi male stvari s puno ljubavi. Kako bi vratili mir, ne trebaju nam oružje i bombe. Treba nam ljubav i suosjećanje. Mir započinje osmijehom. Dočekujte jedni drugi s osmijehom, jer je osmijeh početak ljubavi. Pronašla sam paradoks. Ako nekog voliš do bola, to znači da boli više neće biti, već samo puno ljubavi. Zašto nemamo mira? Zato što smo zaboravili da pripadamo jedni drugima. Što možete napraviti kako bi promicali mir u svijetu? Idi kući i voli svoju obitelj. Nađi vremena za igru, jer to je tajna vječne mladosti. Svatko ko ti se približi, neka ode od tebe bolji i sretniji. Više je gladi u svijetu za ljubavlju i poštovanjem nego za kruhom. Bilo je ovo 15 inspirativnih poruka za svaki dan majke Terezije.
1: Majko Terezijo, tvoj korak je nosio hrabrost,

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz prve poslanice Pavla apostola Korinčanima. Braćo, duh sve proniče i dubine Božje, jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega u njemu? Tako i ono što je u Bogu, nitko ne zna osim Božjeg duha. A mi nismo primili duha

0: svijeta, nego duha koji je od Boga. Pa znamo i mi čime nas je obdario Bog. To navješćujemo. Ne tako što smo naučili riječi ljudske mudrosti, nego naukom Duha Svetoga i tako što izlažemo duhovno onima koji su duhovni. Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega. Za naravnog čovjeka to je ludost i ne može to spoznati, jer samo po duhu može prosuđivati. Duhovan čovjek prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje. Jer tko spozna misao Gospodnju, tko ga može poučiti? Mi imamo misao Kristovu. Pavao Korinčanima poručuje da nitko ne zna što je u čovjeku osim čovječijeg duha. Tako i ono što je u Bogu može se spoznati samo po Božjem duhu. Nadalje, taj Božji duh se ne osvaja, već se prima i ne može ga se naučiti. Na kraju Pavao kaže da kršćani imaju misao Kristovu. To znači da Boga i čovjeka mogu gledati Kristovim očima, Boga kao oca, a ljude kao braću. Taj je stav, Kristov stav ljubavi prema Bogu i čovjeku, u povijest donio najveću revoluciju, po kojoj svaki čovjek i danas otkriva da je Božje dijete, onda kada primi Božjeg duha u svoj život.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.

0: Kada se sve oko nas utiša, a srce ostane samo, mnogi osjete teret boli koju nosi. Gubitak voljene osobe, razočaranje, bolest, usamljenost ili tihu tjeskobu koja nema ime. U takvim trenucima, kada ljudske riječi utjehe više ne dopiru do dubine duše, postoji poruka koja nadilazi svaku ljudsku utjehu. To je poruka od Boga, nježna, tiha, ali neizmjerno moćna. Ona ne dolazi u buci, ne nameće se, već šapće: nisi sam, ja sam s tobom. Bog ne obećava život bez boli, ali obećava prisutnost u njoj. U knjizi proroka Izaije stoji: kao što majka tješi sina, tako ću i ja vas utješiti. Ta Božja blizina ne briše uvijek patnju, ali daje smisao usred nje. Ona nas ne ostavlja u praznini, nego nas podiže, nosi i iscjeljuje iznutra. Kada dopustimo toj poruci da nas dotakne, kada otvorimo srce Bogu kao dijete koje traži ruke oca, tada počinje ozdravljenje koje svijet ne može dati. Jedan osmijeh nakon suza, jedan trenutak tišine u kojem srce osjeti mir, to su znakovi da je poruka stigla. Bog nas ne zaboravlja, nikada ne okreće lice. On zna za svaku našu suzu i svaku našu ranu. Krist na križu nije samo simbol patnje, već i dokaz Božje blizine u svakoj našoj boli. Njegova ljubav ide toliko daleko da ulazi u našu tamu kako bi nas iz nje izveo. Poruka od Boga nije uvijek riječima izrečena. Ona dolazi i kroz ljude koji nas vole, kroz prirodu, kroz glazbu, kroz mir u molitvi. Dolazi kada najmanje očekujemo, a najviše trebamo. I tada, bez obzira na sve okolnosti, srce zna: sve će biti dobro, jer nismo sami. Najdublja istina je ova: Bog nas ljubi bezuvjetno, vječno i potpuno. I ta ljubav liječi, ne uvijek tako da ukloni bol, ali uvijek tako da nas kroz nju vodi prema punini života, jer kada znamo da smo ljubljeni, bol više nema posljednju riječ. U toj tihoj, ali moćnoj poruci "ja sam s tobom" krije se snaga koja mijenja sve. Trebate li vi danas ovu poruku?
1: Bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Živa vjera. Zahvaljujemo se na pozornosti i želimo vam mir i dobro.

oglasi, obavještenja, natječaj. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4 plus 1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 kuna.

0: konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
1: Prijatelji, često mislim na vas.

šore. Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine opredijelila je 30 milijuna konvertibilnih maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture. Općini Usora odobrena su nova sredstva u iznosu od 300 tisuća konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena za uređenje sportskih poligona u Omanjskoj i Sivši po projektima koji su dostavljeni od strane mjesnih zajednica. Sve je spremno za početak ZEPS-a 2026 Međunarodnog generalnog BH sajma gospodarstva, koji će od 2. do 5. rujna na Kamberovića polju u Zenici okupiti kompanije, gospodarstvenike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Pod sloganom Business First, ZEPS 2026 donosi četvrodnevni program ispunjen poslovnim susretima, prezentacijama, panel diskusijama, međunarodnim delegacijama, promocijom kompanija, novih tehnologija, investicija i razvojnih potencijala. ZEPS 2026 je gospodarski događaj godine u Bosni i Hercegovini i predstavlja veliki povratak jednog od najvažnijih poslovnih sajmova u ovom dijelu Europe. Svečana ceremonija otvorenja ZEPS-a zakazana je za srijedu 2. rujna od 11 sati. Prvi dan ZEPS-a donosi svečano otvorenje, međunarodne susrete i panel Budućnost gospodarstva Bosne i Hercegovine, izazovi i prilike, uz teme investicije, industrije, tržišta rada, izvoza i konkurentnosti domaćeg gospodarstva. Drugi dan u znaku novih tehnologija, energetske efikasnosti, digitalizacije poslovanja. Poseban fokus bit će na laserskim tehnologijama, energetskoj efikasnosti i digitalnim rješenjima za kompanije. Treći dan donosi snažan fokus na povezivanje univerziteta i gospodarstva, razvoj ljudskog potencijala, obrazovanje i međunarodnu suradnju. A posljednji dan ZEPS-a posvećen je obitelji i djeci. Posjetitelje očekuju edukativni sadržaj i kreativne radionice.

zabavni programi, sadržaj za najmlađe, igre, natjecanja i druge obiteljske aktivnosti. ZEPS će biti zatvoren u 18 sati u subotu 5. rujna. Klub borilačkih sportova Titanium Usora vratio se kući sa dvije srebrne medalje sa svjetskog kupa u Budimpešti. Od 27. do 30. kolovoza ove godine u Budimpešti je održan 31. Kickboxing World Cup 2026. na kojem je sudjelovalo 3012 natjecatelja iz 47 država. Titanium Usora su predstavljale Jasmina Merdić u disciplini LK plus 70 kg i Kanita Muminović u disciplini LK minus 60 kg. Ove djevojke su uspjele izboriti plasman u finale i osvojiti srebrne medalje. Kanita je u četvrtfinalu savladala predstavnicu Moldavije, a zatim u polufinalu natjecateljku iz Srbije. U finalu je radila protiv Poljakinje. Nakon odlične borbe, Kanita osvaja srebrno odličje. Jasmina je u polufinalu savladala predstavnicu Turske i izborila finale protiv natjecateljke iz Srbije. U veoma tjesnoj finalnoj borbi Jasmini za pobjedu nedostajao samo jedan bod. Na kraju osvaja srebrno odličje. Osim medalja, ove dvije srebrne medalje su ujedno i novi bodovi za naše natjecatelje na svjetskoj rang listi, što ovaj rezultat čini još značajnijim. Stanje na putevima. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja. U većini škola danas se počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi povećan broj djece na prometnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u prometu, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja sudjeluju u prometu. Na većini cestovnih pravaca u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja tijekom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Vremenska prognoza. Danas je u našoj zemlji prevladavalo sunčano uz umjerenu oblačnost. Slabih lokalnih pljuskova bilo je u Hercegovini, središnjoj i istočnoj Bosni. Puhao je slab vjetar do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura kretala se između 27 i 32, na jugu zemlje do 38 stupnjeva. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovici dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji u zapadnim, središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je u Hercegovini jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usora. Zahvaljujemo na pozornosti.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka.

0: se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.
1: Na valovima ste Radio Usore.

Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite

predloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac, Jularice i Žabljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

oglasi, obavještenja, natječaji. Usora Tours organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore.

Poštovani slušatelji Radio Usore, na početku emisije Živa vjera pozdravljamo vas sa mir i dobro. Mudre misli i riječi majke Terezije, ove izvanredne žene albanskog porijekla, među nama su danas prisutnije no ikad. Upravo njezine poruke mira tjeraju na razmišljanje da postanemo boljim ljudima, baš kao što je i sama majka Terezija činila svoj čitav život. Ako ne možeš nahraniti stotinu ljudi, nahrani samo jednog čovjeka. Oni koji osuđuju ljude, nemaju ih vremena voljeti. Neki ljudi uđu u tvoj život kao blagoslov, a neki kao lekcija. Usamljenost i osjećaj da nisi voljen najveće je siromaštvo. Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš. Nismo svi stvoreni da radimo velike stvari, ali zato možemo raditi male stvari s puno ljubavi. Kako bi vratili mir, ne trebaju nam oružje i bombe. Treba nam ljubav i suosjećanje. Mir započinje osmijehom. Dočekujte jedni drugi s osmijehom.

jer je osmijeh početak ljubavi. Pronašla sam paradoks. Ako nekog voliš do bola, to znači da boli više neće biti, već samo puno ljubavi. Zašto nemamo mira? Zato što smo zaboravili da pripadamo jedni drugima. Što možete napraviti kako bi promicali mir u svijetu? Idi kući i voli svoju obitelj. Nađi vremena za igru, jer to je tajna vječne mladosti. Svatko ko ti se približi, neka ode od tebe bolji i sretniji. Više je gladi u svijetu za ljubavlju i poštovanjem, nego za kruhom. Bilo je ovo 15 inspirativnih poruka za svaki dan majke Terezije.

0: svoju vrijednost.
1: Nisi tražila veličinu, tražila si čovjeka u kojem si vidjela njega.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz prve poslanice Pavla apostola Korinćanima. Braćo, duh sve proniče i dubine Božje, jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega u njemu? Tako i ono što je u Bogu, nitko ne zna osim Božjeg duha. A mi nismo primili duha svijeta, nego duha koji je od Boga, pa znamo i mi čime nas je obdario Bog. To navješćujemo, ne tako što smo naučili riječi ljudske mudrosti, nego naukom Duha Svetoga i tako što izlažemo duhovno onima koji su duhovni. Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega. Za naravnog čovjeka to je ludost i ne može to spoznati, jer samo po duhu može prosuđivati. Duhovan čovjek prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje. Jer tko spozna misao Gospodnju, tko ga može poučiti? Mi imamo misao Kristovu. Pavao Korinčanima poručuje da nitko ne zna što je u čovjeku osim čovječijeg duha. Tako i ono što je u Bogu može se spoznati samo po Božjem duhu. Nadalje, taj Božji duh se ne osvaja, već se prima i ne može ga se naučiti. Na kraju Pavao kaže da kršćani imaju misao Kristovu. To znači da Boga i čovjeka mogu gledati Kristovim očima, Boga kao oca, a ljude kao braću. Taj je stav, Kristov stav ljubavi prema Bogu i čovjeku, u povijest donio najveću revoluciju, po kojoj svaki čovjek i danas otkriva da je Božje dijete, onda kada primi Božjeg duha u svoj život.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.

0: Kada se sve oko nas utiša, a srce ostane samo, mnogi osjete teret boli koju nosi. Gubitak voljene osobe, razočaranje, bolest, usamljenost ili tihu tjeskobu koja nema ime. U takvim trenucima, kada ljudske riječi utjehe više ne dopiru do dubine duše, postoji poruka koja nadilazi svaku ljudsku utjehu. To je poruka od Boga, nježna, tiha, ali neizmjerno moćna. Ona ne dolazi u buci, ne nameće se, već šapće: nisi sam, ja sam s tobom. Bog ne obećava život bez boli, ali obećava prisutnost u njoj. U knjizi proroka Izaije stoji: kao što majka tješi sina, tako ću i ja vas utješiti. Ta Božja blizina ne briše uvijek patnju, ali daje smisao usred nje. Ona nas ne ostavlja u praznini, nego nas podiže, nosi i iscjeljuje iznutra. Kada dopustimo toj poruci da nas dotakne, kada otvorimo srce Bogu kao dijete koje traži ruke oca, tada počinje ozdravljenje koje svijet ne može dati. Jedan osmijeh nakon suza, jedan trenutak tišine u kojem srce osjeti mir, to su znakovi da je poruka stigla. Bog nas ne zaboravlja, nikada ne okreće lice. On zna za svaku našu suzu i svaku našu ranu. Krist na križu nije samo simbol patnje, već i dokaz Božje blizine u svakoj našoj boli. Njegova ljubav ide toliko daleko da ulazi u našu tamu kako bi nas iz nje izveo. Poruka od Boga nije uvijek riječima izrečena. Ona dolazi i kroz ljude koji nas vole, kroz prirodu, kroz glazbu, kroz mir u molitvi. Dolazi kada najmanje očekujemo, a najviše trebamo. I tada, bez obzira na sve okolnosti, srce zna: sve će biti dobro, jer nismo sami. Najdublja istina je ova: Bog nas ljubi bezuvjetno, vječno i potpuno. I ta ljubav liječi, ne uvijek tako da ukloni bol, ali uvijek tako da nas kroz nju vodi prema punini života. Jer kada znamo da smo ljubljeni, bol više nema posljednju riječ. U toj tihoj, ali moćnoj poruci "ja sam s tobom" krije se snaga koja mijenja sve. Trebate li vi danas ovu poruku?
1: Bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Živa vjera. Zahvaljujemo se na pozornosti i želimo vam mir i dobro.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4 plus 1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo Djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Royal Films.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, čest!

petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.